erkwerengwa na Celestina Tenese Benjamin. Mambo watsikolino Daniel Chapo zvikubve anati aoneke kubwira nyamusi uno mukupinda kwa nsiku ziviri ari kusenzera iye kudziko la Republika Demokratika du Congo zvense mukusimurwa na mambo watsiko ili Denis Elsonge zvino mukati makuda kuenda pabotsipo waonerere kubatana na izvo zvandikana kuti zvioneke zvichiitwa muna zvense madziko ya Republika kwa demokratika tu Kongo na dziko la Mosambiki. Wase wa iri zvirikubve wadaonekwa chula iwa sondo ya perai ii kumtunhu ubodzo mukati mwa district la Shangara provinsia ya Tete mukupumbwa uloyi. Ningazviripo ku provinsia ii ya Tete kule rino wase wanakwana kuita iwo kumi na wasere ndivo wadaoneka wachula iwa mukupumbwa uloyi. Ningazvabudiswa pamhene na mupi wa masoko mukati mwa mapulisa ku provinsia ya Tete Feliciano da Camara. Achiti zvinodikana kuti zvinhu ninga izvo izvingaoniwe mumitunhu zvikaoneke zvichidudziwa pabodzipo zvinodikana kuti zvipere. Kuchereka chereka kwa mataka mukati mama distrito ya Shaishai na Murumbeni ku distrito ya Mashishi na Murumbeni ku provinsia Inyambane zvirikuitisa kuti zimbuto sankhoza na mabasa kusiyana siyana sa Igreja Metodista Unica Unita zoneke zichichereka chereka zvikubvi nguva nhando zvingagwe ningazviripo mukubudiswa pamhene na musikoro wa Igreja iJoão Sambo kubvi zvinodikana apa kuitwa mabasa kusiyana siyana kuitira kugwandisa mhingambini iyoyi ya kuchereka chereka kwamataka. Ku provinsia ya Sofala wanaonerera iwo mabasa na itwa na wazinji mumamii walikuda kuti mabasa awa kadzindikiziswa chishikiswa ku ENSS kuitira kuti watsogoleri wawo wakaoneke wachibanda mari ya pamwezi chishikiswa iko uku kuitira kuti wangadzati wadise

Ya, wakadzaone kwa chitambira mare awo poninga shabuliswa na msogoleri wa mbuto iye shumabasa kupromisi ya Sofala Mars ya Vila Nkulush kufishanikana apa chakuti mare na kagwanduwa iwe kashikiswe di ku INSS witra kutunga munu angazata di papenje ni atzaone kwa chitambira mare kama soko alubile yukuziko la Nigeria shirikuwe kugwa kudaita ndeke masoja rabala kushaika kwa wanho na pindirira iwo makumi matatu nga shabulisika pamhene na mambo watziko ili mapitire akunza nyamsuno ni aya tete na magrawa makumatatu na mashano na mpula makumatatu na mairi kilimana makumatatu na libodzi maputu na pemba makumatatu lishinga makumera mapfemba nyambani makumera na masere muno mshimwe mchapitsa na magrawa makumera manomwe baira na shaishai kuchatonhola magrawa makumera mashano pese sere filankulu kuchatonhola letu na magrawa makumi mairi na manai uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atutikanayo nguwa ino.

0: Tonyo mwemera pano na kuti mabasa atu anafamba nangu wazishanu mapini makumana ina mashanu 5:45 minutu shumabasa dalingana bila kwa kati mu chibarwe.
1: Mbuwa ya wakazi.

kazi mochi barwe nyamusi uno tatatuise kuchetsa kwatu tidaita na mfulumera wapashimitali Edward Mondlane munomo utaundi la shimoyo Milena Pedro musilalingana na isho sinadikana kuti zviitwe munkhosa makamaka idalingana iyo na wakazi ese atsata shika kwense kwenseko tukula kuti mubve kanyimbo kalikutevera kuchira kuti tikwaitsane.

zvirikuoneka ziri kuwakwa kuprovinsia ya Tet pabodzipo simbuto sakuponera wamai siwiri ninga zvabudiswa pamhene namutsogoro wamabasa ezvankhoza kutete Alex Bertil achiti simbuto sinango sankhoza ziri kuwakwa mumigano dziko latulino namadziko ya Zambia na Zimbabwe mukubudisirwa mare nautongi nawabetseri zvaense nakuti wena wanakaonekwa achifamba musinzo makilometro 15 kuitira kutsvaga mashimitari kuprovinsi ya Gaza zviri kubve kwasungwa vasenzi vatatu vambuto yazvankhoza vakasenza iwo kushimitari kula kushaishai zvese muzvidarengana naumbavha zviri kubve iwo vakakumbira mari yekudira inakwana kuita iyo mbondo zishanu kusvikira zviuru makumi matatu zvambondo kuitira basa rauchekeri ninga zviripo zviri kubve awa wasungwa kuitira kuti wafeiwe feiwe ninga zvabudiswa pamhene namupi wamasoko mukati mamapurisa iko uko kuGaza kubve zviripo apa zvakuti kukaitwe basa rakududza zvese zvakunyangara zvinanga zviri kuoneka zviri kuitwa kumbuto yazvankhoza kudzati musenzi kana kuti mupfunzisi mubodzi wakudistritu ramurumbala kuprovinsi ya Zambezia aonekawo achisungwa zvese tangwe rakunemba masertifikado akupukatira ayanaranga kuti apesa bhuku rakusiyana-siyana apo ninga zvabudiswa pamhene namupi wamasoko mabasa zvakupfunza kuZambezia Kaunda Mutekomala ekubvi zvese izvi dafeiwa feiwa nakuti varipakara kuikwa pampando ese havana kuti wadzika kuti wada pfunza apo wadapangisa mapaso ayo kana kuti pepa iro rikarangama zvakupfunza vachiti havana kutenderana nazvo zvikare patsamba iro iro simbuto zakupfunzira zinakwana kuita izo makumi manai nazisere zamukati mamadistrito mashanu yamukati maprovinsia iNyambani yari kuoneka yari kuronzererwa padafudzika akakwana kuita iyo masana matatu nauli hwakusiyana-siyana ninga zvabudiswa namutsogoreri wamukati maprovinsia iNyambani Francisco Pagula kubvindi mari iri kusenzeswa inapindirira iyozve kwemakumi manai nazvitatu zvambondo mari yakuti idabudiswa nautongi wabetseri zvese kuitira kuti mabasa zvakupfunza afambe ninga munadiwa kudzati Conselho Municipal yaMatola kubve yadina mari yekuda kuti vaenderere namabasa ekuronserera museu nadzika na estrada circular kuitira kuti ufambike ninga zvabudiswa pamhene namambo wamutunhu uyo zvitonga woka Julio Paruk upi kunongwa kwaita kupezeswa kwamabasa aya ndimadzi adainyanya kuoneka achibvuma mukutoma kwagore rino ninga zviripo zviri kubve pamari iyo idabvi inadikana kusenzesa mumabasa aya anakwana kuita zvikwe zvipfemba namakumi matatu namakumi mairi nazvitatu ndimari yekuti iri kusenzeswa wachemera kuti mabasa aya aenderere ari kuitwa ninga zviripo musinzo wamakiromita mapfembo wadironzererwa kare wachemera kuti wapesese musinzo nango uri kusala masoko arikubudira iyo kumadziko akunza tina masoko akubudira apa kudziko laNigeria yari kuti vanhu makumi matatu navairi vadaoneka vachishayika pakugwa kudaoneka kuchiita ndeke yamasoja iko uko mapitsiri akunza ndiainya musi uno 30 ramagirava makumi matatu namashanu namupura makumi matatu namairi kerimani makumi matatu naribotsi maputu napemba makumi matatu lishinga makumi mairi namapfemba inyambani makumi mairi namasere muno mushimo

nazishanu za mwezi wa Kisimisi gole la Juru na mazana mafemba na kumi na maseri. Muzinza lao wanabaraka wali wana wanapana makumi mawiri na watanhatu kumi na watatu wapale kuzati wenanguwa kumi na watatu wali watsikana. Adanga ali mubati adaumba lubatano wa mhanamanda zikastonga zoka ziri za Gamali na Seri. Unu wache wakusipira kuti ndimbaru kwa waziko la Egypto huda muitisa kuti ashike pa kusungwa na mangeresi kana kuti na utongi wa Great Britannia tangwe adaonewa ninga munhu akalikundu la Alemanya panguwa ya nkondo ya chiwiri ya maziko ya pansi pensi futi ada sungiwashe kachiwiri mu makole ya chulu na mazana mafemba na makumi manai na matanhatu na mugole la chulu na mazana mafemba na makumi manai na mafemba tangwe la zito zikabala neketeke pamberi pa wazinji mu muziko. Anwari al-Sadati adanga alipo pa kupambwa kuda itwa utongi zansimba mugole rachuru na mazana mafemba na makumi mashanu na mawiri kushibala kubudiswa pampando kwa mambo Faruki achipinda ndi Nasiri pampando. Muhammad Anwari al-Sadati adapinda pa mbuto ya Gamal Abdel Nasser ninga mambo waziko la Egypto kubudira mugole la chulu na mazana mafemba na makumi

mapfemba za mwezi wa nyamanuna gole la chulu na mazana mapfemba na makumi manomwe na manomwe sadati adagala ninga mambo wa kutoma wa Arabi kwenda kuyaona ziko la Israel zvichitendere kwa pamutemo apapashi adaonana na ministro wa kutoma wa ziko iri Menahan Begin. Izvi zvidaita kuti warambe wachindokhalisana pansi pakasvika wa nembeyana chibvirano chidadzivika na kubvi Accordo de Camp David mugore rachuru na mazana mapfemba na makumi manomwe na masere. Chibvirano chidaita kuti Sadat na Begin wafupiwe na mubairo wa kuzvipira pa mutendere zvinabvi Premio Nobel da Paz. Zviito izvi zvese hazvina kunyanya kuzivika na wanhu wachiarabe nyanyi Makam na wachimwenye kana kuti wachimusulumano wakuti wakafunga kuti kushupa kwazvo kuchaita kuti Israel isvike pakasana pasi na mhanamhanda za mutunhu wakudzaulu kwadziko yano ninga mutunhu wa Fasha de Gaza kunze kwakuti wakafunga kuti chibvirano cha Camp David chingapeze nsimba ikana ziko la Egypto ziko la Arabe liri la mu Africa nakuda kwa zvachi usoja zvino nakuda kwa chibvirano chekalipo Israel idasvika pakubuda mumtunhu wa Peninsula do Sinai ichihiriza mutunhu wense mumanza mwa ziko la Egypto izvi mugore rachuru na mazana mapfemba na makumi masere na matatu mwezi wa nyamavuvu gore rachuru na mazana mapfemba na makumi masere na libodzi Sadat adakunda murubatano yachi musulmano kwirenga na murubatano ya wafunzi izvi na kupinza mukajaboso kwachi adaita wanhu wanakwana kuita chulu na mazana matanhatu zvinhu zvakuti zvidashorwa na maziko ya pasi pensi.

mushobo uyu wa matongerwe wakusweza simba kuzati kushupa kaita upenyu kuwanu wazinji sudabara kuti sadati agombe wa nambasira mukati mwa zikolache. Munsi kusanatu za mwezi wa pumuli gole la chulu na mazana mafemba na makumi masere na libozi. Muhamadi Anwari al-Sadati adaswika paku uraiwa pakati pa miza ya pangizwa ngati la zachi usoja izi ku Cairo na wanu wakazwita ninga mbabati wa masoja ya muziko ilo. Napo wakali mukati mwalubatano kwa zimhandu za muziko la Egypto ukabvi mahijadishta wakuti haukadatai kufa kuti kwane ukarisana pansi na Israel. Pa kufa kwache ada ita, ada pindira pa mpando wache ndi Hosni Mubaraki wakuti akali mutwelele wache. Uyu alatonga kubudira mwesi kukumi na zinai za mwesi wa pumuli. Izi paka kusika mwesi kukumi na ibozi za mwesi walipao wagole la zulu zwiri na makole kumi na libozi. Siku ya chale kwa sige kusika pa kuramwa mpando uyu wa umambo waziko la Egypto mu masule mwa kupera kwa siku kumi na zisere ziko lirimukati mwa boyo woyo.

Aiwa kaa watereri tangata mboenda kuzoro la zisho mandika taiwa ndakuda watereri wanukwa na watatu ndio ni kufarisa chirongwa chino namba zedu zino tuwa ito 4 wetenta 27 63 8 wito 4 wetenta 27 63 8 ndo namba zandina zho zishoma ne zishoma tukendera mbele mabasa mchima nyika toti toti kufamba kwa akatsanya tiri mchirongwa chewaya wari kutsvaga manesha mwari dzao namba zedu iwoito 4 wetenta 27 63 8

0: nasunushata orangi ili nifanwa chungwe chizu wange awa anufamba ne mududu vasati vasimuka kuenda mumigwagwa va muno vanona ngezi mafambiro emigwagwa anwa iwo mapurisa anona ngezi rimerano ne mafambiro emigwagwa muno mukati meprovincia yemanika Jose Taengwa Thomas va Jose Taengwa tamuchirongwa mangwanani
1: mangwanani Ampeperusi, nomchinga mchai wa Purtani wa Radio Mosambiki. Zuzuru kwa zo tawea muno na adoni yangu itinu sensa na wapabasa. Tichiva mkomando ya mapurisi anumanika nyanyanyanyi anone raso mafambire mapansi. Usoro nyanya masindu wa Ampeperusi unuti. Ndizipi zunu dikana kuti. Zizike ngaya tekenye mdududu. Asati asimuka panangari panyimbo pao. Nezvano fanira kuti azvita zveamugwanzi zvese zviri pamusoro kuti kudzirira tsaona dzemakwanzi kuti mazuva etiri ana tsaona dzemakwanzi dziri kunetsa dziri kudwa kukwirira pamusoro nyanyanyanya atekenye mudhudhudhu ndiwo ari kukwirira maningi pamusoro netsaona dzemakwanzi tsaona dzekuti guverno nemabanja mazhinji ari kushushikana ndiyo ndayatauya muno kuti ticherechedzewa Purutani.
0: Alright, zvino chekutanga dambudziko kuti mune zvakatarisana nekusimuka kunofanira kunge chiiswa ngevanonga achifamba nemududu. Chekutanga izira ripi rinobvumidzwa kuti munhu ange chibata mududu ange achifamba nawo.
1: Zviri kwazvo Purutani, Purutani zviri kwazvo Ampeperusi. Chekutanga zvinirana nezera. Unotenderwa kuti abate mudududu kuti apinde mugwanzi unodikana unogumira makore namasere kuenda pamusoro. Chechipiri mudududu uyu usati wapinda mugwanzi unodikana kuti omboenda konyoreswa kuvatungamiriri anoonera ngezvifambo izvi tingati kumunisipio kudistritu kusina mumunisipio kiyani mudistritu umo kana kurokaridhadhe posho administrativo kuitira kuti mudududu uyu upaswe matirikura. Wano matirikura nerifreti mutekenyu uyu futi opaswa tsamba yekutekenya nayo. Asati asimuka unofanira kuti abate capacity de proteção pachizungu pachibhoyeni zvikwanange kuti goko yekufikira musoro kuitira tokudaa wazvani asazopinde mukwadzika kakanyanyisa kuti musoro udu waonetsiki kuti tirasikirwe ngendarama kudai tapinda mutsawana. Ne jeketire nzanya rinonyetikira nyetikira nezvikwana pachiputukezi ngokuti kolitire firituri kitira kuti kuda vechidarika kuda amweniyo aonewo. Nemagetsi emudududu andika kuoneka kuti anobaka zvakanaka here kana oda kuchinja gwanzi kuti uri kuda kuenda kumuo kuboshwa uda kuenda kumuo kwawo uri kutsika mabiriki kuti amire zvese izvo zvinofanira kuti zvioneke. Asati amuka ipona kudai chidwa muka ngaone anhu ananga ichitwara ipona ichitakura ipona kuti anhu angana zvichindiri kutwara anhu atatu pamudududu umwe anotenderwa airi basi mutekenye noumwe unanga apakidzwa ipona.
0: Vataengwa kune anotaura kuti kune murudu mukuru yainonzi Kamelo inotakura anhu angani mududhudhu yei?
1: Mudududu Kamelo unotakura anhu airi basi ngoti unoona mavhiri womairi. Chese chakanasirwa chifambo nemavhiri. Mavhiri marane ndo anomangara ona kuti chifambo ichi chinotwara anhu aidi. Hazviti kutakura anhu atatu kuenda mberi hazvitenderwi. Ushaishiona ndicho chiri kutipinza madambudziko maningi. Kazhinji yatsaona yaitika. Guverno nemabanja mazhinji anotarisa isusu mapurisa kuti mapurisa hapana zvaari kuita. Zviri kusiyana nechipera kukwadzika. Zvifambo zvichimosheka kana kuti anhu arikurasirwa ngendaramo zvifambo zviri kupera kukwadzika kana kuti zvizhinji zvese zviri kushata ngenyaya yenge musikazwe. Isu tiri kuita zvese zviri zvese. Chinoita manji munhu ngechekudzitongera kutora mutemo kwakanda sure yenogara mberi. Isu zviri pamusoro kuti umwe naumwe munhu unofanira kutora mutemo kanda mberi yenoteerera mutemo. Ino pamudududu Kamero uyo unotwara anhu airi basi haiwa atatu. Hazvitenderwi kuti mudududu wakakura kana kuti munotsikwa miyani umwe mutatu kana kuti murongomona. Hanzvoizvo zvinoizwa. Mudududu umwe unotwara anhu airi. Wese uri mudududu unomavhiri mairi unotwara anhu airi.

jogiwa tigi ni duddu anu tukara anu. Gojim duddu yani awtindi kutukara jura isi. Iwana aya tigi ni duddu futi. Ngasa betsire mbafa ni pa kutukara jura jura biyo. Ngasa betsire umweni mtigi ni duddu. Unu tukara jura jura biyo asika jizi. Kuya mtu tukari ro mama kasha mairi. Shuka kanoti makasha mairi massage pragete makarao ya mtu tukarilo usaku ziri zempunga eno tukaranga ngezenyi ngeza kiliente urukosi ya watu badaru nangasa zizi kutuza biwa esikuna angwene anu tukara ichi zizote ngezoku biwa isu unufoniru kwa dinaro siku nguwa ingu nguwa mbiri usiku kwenda makati yo kutukara masaku ya madima kano kutukara mbuzi nyama ya ngombe, nguruwe, kwenda matsinyo, kwenda serfa kana dzembe kutwara nyama ya ngombe ya orahwa ya temwa yakandwa musako nekuviwa ina ena mtikenyu mdududu unozvitwara izvi zvote zvinduri kutwara izvi handi zviri kubva ngemudzira yakarurama izvi kubiwa azvitendirwi pamutemo kazhinji zvefuti iona aya anotwara izvi zvekubiwa gumisire anora handiwo mashamwari yao. Ngokuti musi waanodo tsvaka zviro zvana ngokuti wa aone kuti abe afoneri kuti uya uzotwara zviro azvisha unomuti uya kuno uzotwara zviro zvokuti agume ndipo panotemwa kutorerwa mududu. Hama dzotsvanga isusu mapurisa tinanga tatambira nyaya kuti kuno munhu uri kushota. Ninyika ino yese tondopepesheka kutsvaga kuti kuno munhu washota. Kwamuno unozooneka watozvimba mushangomo. Mukona. Ndi azviti kuti yena hambe nusiku maningi kutwara anhu azviti kuti yena abetsere mbava kutwara zviro iona tikinyi mududu aya anotwara anhu anidikana kuti aende kuchikora dekondusao kufunda ngekuti kana unotikinya mini bhazi unotwara anhu mini bhazi panotsamba dzao dzano tendedzo kuti atware anhu yekutanga yechipiri yechitatu nechirongomona. Ine nyaya huru iri kitika pati kenye mdududu ngekuti ani pachiputikezi inozwi konyesimento gerare ana pati kenye mdududu inozwi konyesimento gerare ana konyesimento gerare ngati iyena chitikenya mdududu wake enda kubva kutsapane yana waguma pa semafro rakabaka getsiri kutsvuka iyena hazvisi kuti getsiri kutsvuka rinobhuyei pa semafro chinhengo chimwe chinobhuya ngekonyesimento gerare. Uri kukwedera pashapa yakanyorwa kuti sasenta hazvizii mutekenyiwe mdududu kuti shapa sasenta iyi iri kubhuyenyi kana kwarenda kana singwenda nguva dzimweni iyena ichitoona magetsi ayasemafuri echetuka chitwa undifungidzira kuti munisipi iri kuti taundi ridini rizverere ridake kufadza anhu kuti aone kuti taundi riri kudini riri kunaka hazvizii ngokuti yena hasi kuenda kuchikora kufunda kuti zvii zvinobhuya masemafuri kana kuti uri kukwedera pamurambo pano chirata chinokombidza kuti uri kukwedera pamurambo hazvizii kuti chishapa ichi chiri kutsenyi ichi hazvizii ndinoti kunyesimento zherari ari amwe amwe atekenye mudududu akutwara anhu aana kunyesimento specific muri kuzviona ngenyaya zhinji dzetsaona dzemakwanzi dziri kuwira maniko kuatekenye mudududu aana ruzivo ruzhinji neruzivo rakakwanana nezwi konyesimento gerare yespecific ruzivo ruzhinji ngekuziva kutirikira kuti chakasimwa apo chiri kubhuya zvekuti muswaya uri patara uyu uri kubhuya kuti usaende ino muswaya uyu uri kubhuya kuti usapindire umweni hazvisii ruzivo rakakwanana hazvisi kuti mudududu umwe unofanira kutwara anhu airi basi mutekenyi noumwe akasvika pananga pakanyorwa kuti 50 hazvisi kuti zviri kubhuya kuti hazviiti kurumbisa kudarisa 50 kirometri kuroora akaguma pakanyorwa chirata chakanyorwa zviyana zvakabatana mumaoko nemabhuku zviri kudarika kubanzi hazvizii kuti ichi chiri kubhuya kuti hai iwe uri kukwedera pachikora ana ruzivo futi wakakwanana unobhuya ngokuti hazvitenderi kumadoro kana chinheko chimwe hacho hazvitenderi ngokuti uri kutwara anhu mutekenyi wemudududu unotwara anhu uri pangozi mukuru maningi ngokuti aana ruzivo rakakwanana pachiputikizi inozivikanwa kuti konyesimento specific zvabatana apa manje kubatana kuita misodzi neziya atekenye mudududu.

kana wakambo kubva kuna Winky D muimbi we kunyike Zimbabwe nekambo kanoti anzi Dedi Maite anzi richazosvika zuva rekuti wana kana wakura wanenge wakubvunza kuti nai wabereki Maite wamwe wachitenga dzimba nemakambani akatanzi zviri nani kuti unotadzo hako kuzowako kana kukwanisa kuwana kambani unotadza kutenga motokari kana chii asi zviri nani kuti mwana akure chiziya kuti aiwa baba namai wangu waizamawo kumira mira waiendawo kumunda waidii waizamawo kutengesa marasha ndozvawaikwanisawo kuita zvasiyana nekuti unokura uchizwa kuti aiwa baba rako baba wako ranga riri rombe waiswerawo pamabhanga wechimwadoro. Aye.

0: Aiwa kwa kudzisiyanisa dzega dzega dzezvizvarwa zvemuAfrica munyika ino yeMozambique nekunze kwenyika nai. No atereri nguva dziri kuita dzogumi nezvidimbu nezvidimbu makumi mashanu dzinova idzo dzezora zvine 50 minutu zvichikuendera mberi mabasa muchimanyika zvishoma nezvishoma kusvika dzatidzo gumi nemwe dzemangwanani patichatereranawo kumaputi. Ndikumboenda kutora Freeman nekambo kanoti hanzi gore ratichaita mari, nhamo tichada kumboiratidzawo kuti aiwa wakatitambudza, yanguva yekufarawo kwedu nai.
1: Nhamo yakandionesa.

mukati mwe kufunda uko kwa anhu asharuka dishitu iliruka rero na kutalilisa majaha anukwedira aona kumazana mashanu pamwepo ne anhu asharuka chazofunda aona bukure kutanga remshobo uwabasa yezve kufunda zvakadaro kuinga kuleketa kwa Albano Muyambo kakatoni kwa kona kechitalirwa na chitendirano ni afundisi ya anhu asharuka anokuwa na kuita makumairi na shanu awachazunika au unayechiita basa iri apurtani ayendwe masoko mchute tangatinawo kumasikati yano.

wakandidi leta leza na yona nuwa kundi zonango ndaya kutida kwa waka iteko. Imoe chute para jemsandike nisiru profisiyo manika vamo studio mishimoyo.

azipano ndakazira kwa munoho andizuzira kusimira basi machiro kutosiri kwa mchimkuku machira oo zvokuri chatumbwe tumbwe kwa munoho kona andimuoni paduze aimoe zvinoshupa aimoe makumere miseswa na umwe ndiri kusarodzene kuti anhu tudze.

Imba kwa adisi ya po matawire kuruku sarabasi gumiro mseso na msele uri zende kwa ita natuze kumadoko ni ano Minda kupika shiku bet kama ukame moe bali ndu bali

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvinoku kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zvirokwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati.

0: kwegore resi.
1: Zvakanaka, muzviralira hausana nguri mwaka wegore.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mugore rese uye dzivhikirei muzviralira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute inonirira ngezveutongo munyika.

Josepha Mutanini uchikwata chwa Maspia Jazz Panda kubva machazi apa. Inda kupika ifuma ilongoma i receptionista. Chote pa Radio Mosambiki misoro profisi romani ya ufamu studio mchimojo. Haru kumukirano wa mungu wa zilo di musoro wa shakana kaae.

Nomba ziri latisi ya kashi gura uri. Mshingo maichi chukutinda wakamponisa wa imuwe.

0: Baba Antonio, maturika mamburenyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugorerese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nonirangezvo utongo mwaka.

wemba kwa kidimo France vukibonde kufamukati mwe taundi rino rechimoyo murongo muna makumeri mseso na murongo muna zasezora shino vindi kwa 3 minutu chute para radio msambike msuru provinsi eno manika ufam studio mchimoyo doko nye siku ye chipiri mazuwa matanatu mwezi wa chikunyana gurele chulu shirino makumeri na matanatu Topikalisa James ya kabata na

Mwemba kwa Lisa James ya kabadana na ziko Murongo muna makumere mseso na minu mweni hafu Zase zora juni sete minutu zimeyo Chute para radio msambiki msiru profisiyo na manika ufamu studio

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegore resi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nonirangezvo utongo.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvinoku kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zvirokwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugorerese uye dzivhikirei muzvararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nonirangezvo kutongoma.

Hakuru kuimba kwa kita hii mshawa ya kufabanyika ya Zimbabwe hapa shano makumere mseswa na mita natu ni hafu za seto urashi. Vindi seshi minutu zimeji mabase shute radio Msambiki msuru profinsero manika kufamu studio mshimo yu madoko ni siku ye chipiri. Mazuwa matanatu mwezi wa shiku nyana kurele shuru shirine makumere na matanatu. Nenda kupika misi zaafi.

Emiliweni kuimba kwa Mrs. Zafe. Shano mangu maradu ya Mrs. Sono mweza setu wa shudu 30 yu minutu. Shute ipa radio Msambiki Mr. Profesero Maniga ufamu shudu ya mchumojo. Madoko ni siku ye chitatu mashura madoko ni siku ye chipiri. Mazuwa matanatu mwezu wa chikunya na gurele shudu shirinu makumu.

tazi kusara basi makumari misiso na murongo muna utizende kwa tana natu zusi kwa nyamazuno shano makumari misiso na mita natu za seto urashinu 36 minutush basa shute radio msambike mstari provinciale malika kufamu studio mshimoyo nyamazuno kuda visi kwe chipiri mazuwar kuita ona hapa matanatu mwezi wa chikunya na gorele shuru shiri na makumari na matanatu nuna wamina kuyemba kwa ni Malfredo.

Weba kwa sae lori kuruku sarabasi miseso wa mita natu utizende kweta na natu uzo usiku wa nyamasuno. Shanu makuma shanu miseso na murungo muna. Zaseto ora 50 kwa 3 minutu chute pa radio Msambiki emisoro provinsialo manika kufamu studio mchimojo. Dakara pa nanatu topereke zwe susu. Ndiye furo mingu ni ngoma I muromo wangu. Ndiye chati pereke zadakara pa nguwa nanatu nguwe masoko mchiputu kese.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugoreresi, uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute non rang

tiri kuhamba padoko no chirongwa chedu chozuva ranyamasi. Riri zuva lochipiri tomboenda kozwa ngoma yakaimbwa ndiDorka Moyo. Nguva jedu ndijona gumi jo usiku nomoseswa gumi na jitatu toenda kozwa ngoma iyo.

tiri kuhamba padoko no padoko nguva yedu ndijo nagumi jo usiku nomaoseswa makumaviri najitatu tomoenda kwauswa kwozvo zviziviso.

nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko. Gumi neimwe cheusiku nomaoseswa makumaviri toenda kuzongoma yakaimbwa ndiTomas Chauke. Unozonda mundu kutopedzisira nokutochicha nogwanja. Hazvitokunaka iyo.